0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už pondelok je v re fantastických 101 000 eur.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v re fantastických 101 000 eur.

Zem stratených slnk v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam úsť. Zem stratených slnk v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života. Celé leto hity vášho života. Iba v Rádiu Melody.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pohodové útorkové ráno vám krátko prečiestou želá Samo Kráľ. Transakčná daň by mala od začiatku budúceho roka zaniknúť. Na sociálnej sieti to oznámil premiér Robert Fico. Prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machúnka premiérovo rozhodnutie víta.
2: Je to výsledok konštruktívneho sociálneho dialogu, pochopenie zložitej ekonomickej situácie a veríme, že teda tento krok bude začiatkom toho a vyslaným impulzom pre ďalšie zmeny, ktoré pravdepodobne teda až po voľbách budú musieť prísť na zlepšovanie podnikateľského prostredia.
1: Zrušenie transakčnej dane víta aj koaličná SNS. Tvrdí, že jej koniec presadzovala už od samotného zavedenia. Podľa opozičnej SAS by sa zrušením tejto dane nemalo čakať až do januára. Koalíciu preto vyzýva, aby podporila aj návrh na zrušenie dane, ktorý je zaradený na septembrovú schôdzu. Extrémne sucho pretrváva najmä v Prešovskom a Košickom kraji. Ojedinele aj na Podunajskej nížine a Ponitrí. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu sa situácia so suchom zlepšila predovšetkým na západnom a strednom Slovensku. Ukrajinská komunita v Prešove vysadila 3 lipy na znak vďaky mestu. Urobila tak pri príležitosti včerajšieho 35. výročia Dňa nezávislosti Ukrajiny. Stromy vysadili v areáli základnej školy na sídlisku Sekčov ako poďakovanie mestu a jeho obyvateľom za pomoc a prijatie po začiatku vojny. Tornádo včera poškodilo viaceré domy na juhu Francúzska a stovky domácností po ňom zostali bez elektriny. Podľa miestnych úradov utrpelo zranenia asi 26 ľudí.
0: Počasie.
1: Dnes bude oblačno až zamračené a len ojedinele sa dočkáme zmenšenej oblačnosti. Na severe sa miestami vyskytnú prehánky alebo dážď, inde zaprší len ojedinele. Teploty dnes maximálne dosiahnu 24 až 30 stupňov, pričom v severnej polovici bude väčšinou 17 až 23 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, ako to vyzerá na našich cestách. Kolónu máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi pol hodinu. Nehoda sa stala za Starými horami v smere na Donovaly. Havaroval tam kamión. Pozor si dajte na D1, za Trnavou v smere do Hlohovca je odstavená dodávka a hliadku ste videli na výjazde z Humenného do Kochanoviec. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno
0: s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom. Rádio.
4: Ešte pár sekúnd a bude 6 hodín. Dobré ráno. Je tu útorok 25. august a takto o 4 mesiace bude prvý sviatok vianočný.
5: Áno, jasné.
4: Sa čudujete, čo tu straším s Vianocami, ale si predstavte, na WhatsApp sa ozvala posluchačka Oli, že či plánujeme aj tento rok vianočné rádio.
5: No musím povedať, že ste prekonali rekord z minulého roka, lebo ak si dobre spomínam, prvýkrát ste sa na toto pýtali v priebehu septembra. Mm-hmm. Dnes je ešte stále august, takže Oli nás prekvapila.
4: Tak je zvedavá, no, ale aby sme jej odpovedali a možno aj vám ostatným, tak áno, plánujeme. Ale to je ešte ďaleko, stále si užívame prázdniny, aj keď už je pred nami posledný týždeň.
0: Hity vášho života.

0: vám želáme z rádia Melody, 6 hodín, 7 minút. My sme Táňa, Lukáš.
1: A pred pár minútami sme spomenuli, že je pred nami posledný týždeň letných prázdnin, čiže presne takto o týždeň prvého by si mala mať dovolenku, nie?
0: Áno, je to tak.
1: Lebo pôjdeš s cérkou na prvý školský deň.
0: Áno, veľmi sa na to tešíme. A keď už to spomínaš, bolo by fajn asi začať niečo zháňať do tej školy. Lebo my ešte stále nemáme ani školskú tašku, ale musím povedať, že postúpila som, už si na internete pozerám nejaké.
1: Ale stále si možno z toho taká zmetená, že ako by mala vyzerať.
0: Vôbec netuším, alebo... že čo má, no. Ako čo má. Viem od Aničky, že tam musí byť obrázok Huntrix.
1: Aha.
0: Takže toto viem, hej?
1: No toto je to, že sa veľa pozerá na to, aký obrázok na aktovke a akú má mať farbu, ale podľa ortopéda Martina Paducha mal byť ten prístup trošku iný, takže sa pozrieme, aké parametre má spĺňať dobrá školská aktovka.
2: Mala by mať vhodné popruhy, ktoré by mali byť vystúžené, aby nemal daný žiak veľký tlak na pleci, a takisto by malo byť nastaviteľné, aby taška siahala maximálne po panvu, aby sa nepresúvalo ťažisko tela. Keď ju spustíme nižšie, presúva sa ťažisko tela, zase nežiaduca záťaž na danú chrbticu, a mala by byť dobre tvarovaná, mala by mať isté výstuže a priliehať na chrbát, nemala by odstávať.
1: Uh-huh. Takže tú, čo pozeráš, sa ti pozdáva po
0: týchto stránke? Je vystúžená, áno, aj ten chrbát má vystúžený, a tak snáď to bude dobre, no?

0: to tak, život je život, my vás pozdravujeme, áno, aj s potleskom, ďakujeme. Táňa s Lukášom a Samom sa vám prihovárajú z Rádia Melody. O chvíľku sa pozrieme na počasí. Dopravný servis, v tom dopravnom servise ináč niekedy také veci.
1: Áno, stáva sa, čo všetko rôzne sa môže prihodiť na diaľnici. Napríklad idete po diaľnici, tempo 0 nastavený, hrá Rádio Melody a zrazu chladnička. Alebo taký kurín.
2: Rôzne iné kuriózne predmety sa nachádzajú a o tom bude reč o chvíľu v správach Rádia Melody. Počkajte si na to, teraz je 6.25 a želáme dobré ráno.
3: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš? Ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
4: Rádio Melody, správy.
1: Je 6 hodín 25 minút, pripravené sú správy so Samom Kráľom. Minimálna mzda sa od začiatku budúceho roka zvýši na 972 eur. Oznámil to minister práce Erik Tomáš po rokovaní tripartity. Sociálni partneri sa na konkrétnej výške minimálnej mzdy nedohodli, preto jej sumu určil zákonný automat. Mesto Tornaľa vyzýva ľudia a firmy, aby nahlásili škody po piatkovej výchrici. Mesto chce škody zaevidovať, zdokumentovať a vyhodnotiť a následne ich nahlásiť v rámci plnenia úloh civilnej ochrany. Urobiť tak treba najneskôr do zajtra do 10. hodiny na podateľni mestského úradu. Radnica pripomína, že toto nahlásenie neslúži na účely priamej náhrady. Diaľničiari sa pri čistení ciest stretávajú aj s kurióznymi predmetmi. Z diaľnic odstraňovali napríklad čln, kurín, mobilnú toaletu, chladničku či záhradný domček. V prvom polroku venovali len čisteniu vozoviek takmer 10 000 hodín. Národná diaľničná zároveň upozorňuje vodičov, aby mali svoj náklad vždy dobre upevnený. Francúzsko zakáže používanie mobilných telefónov na stredných školách. Zákaz má začať platiť už od septembra a mnohé školy varujú, že nie sú na rýchle zavedenie opatrenia pripravené. Francúzsko už používanie mobilov zakázalo na základných školách na nižšom stupni stredných škôl.
4: Počasie.
1: Dnešok bude sprevádzať oblačná až zamračená obloha. Na severe sa miestami pridajú aj prehánky alebo dážď, zatiaľ čo inde zaprší len ojedinele. Teploty v severnej polovici väčšinou 17 až 23, na zvyšku územia 24 až 30 stupňov.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Ideme na cesty, zdravíme aj všetkých vodičov. Kolónu máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi pol hodinu. Následky nehody dokumentujú za Starými horami v smere na Donovaly. Havaroval tam kamión. Radary merajú na vjazde zo Žiliny na D3, dôstke obojsmerne a na vjazde do Sečoviec Dargova. Policajné hliadky ste videli na vjazde do Rohožníka zo Sološnice, v Bánovciach nad Bebravou, Horných Zozovciach v smere do Svinej. Ďalej na vjazde do Rajčian z Nadlíc, na vjazde do Krasnian z Varína, hliadkujú aj na vjazde do Spišského Štvrtka zo Smižian, ďalšia hliadka je v Sabinove na Holého smere do Pečovskej Novej Vsi, v Raslaviciach na hlavnom ťahu smere do Kobíl a hliadkujú aj pred Bidovcami smere z Ďurkova. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

toto bolo niečo na rozhýbanie pre všetkých poslucháčov rádia Melody, ktorí to potrebujú. Viete, ak by káva nepostačovala, tak hity by vás mohli nakopnúť. Pozdravujú Táňa a Lukáš. Je útorok 25. august, meniny má Ľudovít. Tak páni, všetko najlepšie prajeme a takto v čase 6:36 posielame Mumuland opäť niečo na rozhýbanie.

0: Sofia.
1: Tak sme vyhopkaní, jedna radosť. Máme pre vás dobrú správu. Skladbu Sofia určite ešte budete počuť niekedy z Rádia Melody, ak ste ju teraz nestihli v čase 6.45. Pozdravujú Táňa a Lukáš. Ešte jednu dobrú správu máme. Starnutie je úplne prirodzené. Horšia správa, že naša koža o tom vie až príliš dobre.
2: Áno, ako funguje to starnutie kože a čo toto starnutie zrýchluje? To sa teraz dozviete od kolegu Mareka Kramaru, ktorý pre vás k tejto téme zisťoval podrobnosti.
3: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
4: Starnutie kože je v prvom rade prirodzený biologický proces, ale okrem vnútorných genetických vplyvov ho ovplyvňujú aj vonkajšie faktory prostredia. Okolo 25. roku života sa spomaľuje tvorba kolagénu, klesá produkcia elastínu a kyseliny hyaluronovej. Bunky sa delia pomalšie, koža stráca pevnosť, hydratáciu a objem, čo vedie k tvorbe vrások. Genetika určuje základné tempo, akým koža stráca svoju štruktúru a silu. Tiež však platí, že s vekom klesá hladina hormónov a koža sa stenšuje a svoj vplyv má aj spomalenie obnovy. Medzi vonkajšie faktory patrí UV žiarenie, ktoré spôsobuje predčasné starnutie. Funguje to tak, že slnečné lúče rozkladajú kolagénové vlákna a tvoria voľné radikály. Dôležitý je aj životný štýl, fajčenie, alkohol, stres a zlá strava zhoršujú prekrvenie a výživu pleti. Koža je preto náchylnejšia na zápalové prejavy. Vonkajším faktorom, ktorý vieme ovplyvniť len málo, je smog a potom aj znečistenie ovzdušia ako takého. Tieto faktory poškodzujú kožnú bariéru. Čiže ako to funguje? Starnutie kože je pomalý, no nevyhnutný proces. Koža stráca pevnosť, hydratáciu, je tenšia a tvoria sa vrásky. Vplyv na jej starnutie však má aj UV žiarenie, to, aký životný štýl vedieme a v akom prostredí žijeme.
3: A teraz

0: Rádio Melody, správy.
1: Aj krátko pred 7 vás pri správach víta Samo Kráľ. V Košiciach vznikne v najbližšom období non-stop lekáreň. Na sociálnej sieti to avizoval minister zdravotníctva za hlas Kamil Šaško. Od 1. septembra pritom bude fungovať non-stop lekáreň v Bratislave.
2: Oba tieto modely následne vyhodnotíme. No a v prípade, že sa osvedčia, budeme hľadať riešenia, aby non-stop lekárne postupne boli rozšírené aj do všetkých ďalších regiónov a krajov.
1: Non-stop lekáreň v Košiciach pripravujú spolupráci s Univerzitnou nemocnicou Luisa Pastera. Ministerstvo vnútra uzavrelo s OZMOSom a Združením samosprávnych krajov SK8 memoranda o spolupráci. Ich cieľom je zlepšiť partnerstvo pri prevencii kriminality. Rezort chce zároveň využiť samosprávne kraje aj na šírenie informácií o svojich preventívnych kampaniach. Polícia upozorňuje na telefonické podvody v Rimavskej Sobote. Podvodníci sa vydávajú za konkrétnych policajtov a ľuďom tvrdia, že majú podozrivé pohyby na účte alebo že si niekto chce na ich meno vziať pôžičku. Posielajú aj falošné predvolania na výsluch alebo sa snažia o výsluch cez telefón. Polícia pripomína, že cez telefón ani komunikačné aplikácie nikdy nežiada prihlasovacie či platobné údaje ani peniaze. Európska komisia schválila pre Ukrajinu ďalších 6,1 miliardy eur na obranu. Peniaze sú súčasťou 90-miliardovej pôžičky a pôjdu na nákup protivzdušnej a protiraketovej obrany, striel, munície či radarov. Oznámila to predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.
0: Počasie.
1: Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, iba miestami sa oblačnosť prechodne zmenší. Najmä na severe treba miestami počítať s prehánkami alebo dažďom, inde sa zrážky objavia len ojedinele. Teploty dnes maximálne vystúpia na 24 až 30 stupňov. V severnej polovici bude väčšinou 17 až 23 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Zdravíme aj všetkých na cestách. Kolónu máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte asi pol hodinu. Nehody dokumentujú v Bratislave na konci Gagarinovej smere na prievozku, ďalšie je v Bratislave na Hradskej na kruhovom objazde. Nehody hlásite aj pred Vlčanmi smere Zošale, za Starými horami smere na Donovali havaroval kamión a nehoda je aj v Likavke smere do Ružomberka. Cestári pracujú pod Strečnom smere do Martina. Rátajte tam so zdržaním. Radary merajú v Kraľovanoch obojsmerne, v Terni obojsmerne a merajú aj na vjazde do Sečoviec z Dargova. Policajné hliadky máme vo Sverebci obojsmerne, v Rosine smere do Žiliny, na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova a v Ražňanoch hliadkujú obojsmerne. Od nás je to na teraz všetko, jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
3: Je 7 hodín, pekné ráno vám želáme. Ak pravidelne počúvate Rádio Melody alebo sledujete našu webovú stránku a sociálne siete, tak ste už určite zachytili, že chystáme chatu s Lukášom.
4: Teda so mnou. No a malo by to byť v štýle S tebou mne baví sviet, čiže ideme len otcovia a berieme aj svoje deti. Ženy, mamičky zostávajú doma.
3: Juhu!
4: Ha, takže chata je vo Vyšnej Boci v termíne 11. až 13. septembra, takže ak chcete ísť na takúto pánsku jazdu aj s deťmi, viete, že budete mať voľno a tak, môžete sa prihlasovať cez web Rádio Melody SK, tam nájdete taký formulár.
3: No a už v tejto hodine sa skúsime spojiť s prvým výhercom.
0: Hity vášho života už od rána.

0: Takéto dobré hity si hráme Strong Enough a Cher z Rádia Melody v čase 7 hodín 8 minút. Sú s vami Táňa a Lukáš. A už viete, čo budete robiť v posledný augustový deň, teda v pondelok 31. augusta?
1: Možno niekto bude rozmýšľať, na čo použije tú obrovskú výhru, ktorú máme v SMS-kovej hre Oplatí sa naladiť sa.
2: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
5: Ahoj, Zuzka.
6: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
5: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
6: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
8: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
0: Hráme vaše

Je noza padá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil, múdra, nežná, prosto moja žena. Ľúbim ťa tak veľmi, ako ľúbim. Ty si šťastie môj.

spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva, aby si ich zapamätala zem a ľudia.

0: Máme tu niečo aj pre zamilovaných, aj takú pohodičku. Niekto potrebuje takú pohodičku na ráno a niekto potrebuje, aby to malo trošku tak akože viac...
1: Nabudené.
0: BPM, hej, ako sa hovorí, áno. My sme Táňa a Lukáš, pozdravujeme vás z Rádia Melody. 7 hodín 15 minút, no a ideme na letný hit.
2: Letný hit vášho života. Rádio
1: Ešte stále máme letné prázdniny, preto ešte stále hráme aj letné hity a na linke posluchačka Paťka. Čauko.
3: Ahojte, čaute, dobré ráno.
0: Čo by si ty od nás chcela počuť?
3: Ja by som strašne bola rada, keby ste mi zahrali pesničku od Otavan, pretože ja neviem, ja keď ju počujem, ja mám takú letnú náladu, mne sa chce okamžite tancovať a leto ešte nekončí, takže poďme spolu tancovať, poďme sa na to naladiť a strašne by som bola vďačná, keby som ju počula z rádia.
1: Myslíš túto? Je absolútne diskotéková, už len v názve to má. Disco, D-I-S-C-O. Túto si myslela, áno?
3: Áno, túto som myslela, to je moja najľúbenejšia, mám ju spojenú aj s mojimi kamoškami vždycky na oldiskách, na ňu veľmi rady tancujeme, takže Ježišmaria, keď to budem počuť, ok, budem musieť asi odstaviť niekde auto.
0: Áno, áno, ideme na to, tak odstavuj a púšťame ti z Rádia Melody Otavan a Disco. Ahoj.

0: Pekné ráno. Vám želáme z rádia Melody, Táňa, Lukáš a Samo. Ono je to tak, že keď niektorá varí, tak sa z neho stane kuchár.
1: Áno.
0: Áno, a keď niektorá hasí, tak sa z neho stane hasič, ale...
1: A keď sa niekto nudí, tak bohužiaľ často býva, že vymyslí niečo zlé.
0: No, no.
1: A jeden rakúsky hasič sa nudil a tak
0: a
1: robil
0: zle. Hasiť?
1: A chcel hasiť, tak robil zle.
0: Tak viete, už si viete asi predstaviť, čo vymyslel.
2: No úplne to neprezradíme celé, počkajte si na správy Rádia Melody, ktoré samopripravuje aj počasia dopravný servis, všetko sa dozviete o chvíľu. 7.24 je aktuálny čas, dobré ráno.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli biela paprika iba €1,49 za 1 kg. Mleté bravčové meso z Pliecka len 2,99 za kg. A rajo mňam smotanový jogurt iba 32 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
6: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
7: V ďalšom spote znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
8: Teraz v Kik. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
3: Rádio Melody. Správy.
1: Pohodový útorok vám pri správach želá Samo Kráľ. Zamestnávatelia nesúhlasia so spôsobom výpočtu minimálnej mzdy. Tá sa od budúceho roka zvýši na 972 eur, keďže sociálni partneri sa na jej výške nedohodli a som mu tak určil zákonný automat. Podľa prezidenta Asociácie zamestnávateľských zväzov Rastislava Machunku by mala byť minimálna mzda namiesto súčasného vzorca naviazaná na produktivitu práce. V Nitre sa uskutoční veľká buza voľného času. Podujatie Chceš byť zdravý? Trénuj s nami, ktoré organizuje občianske združenie ŠOK, predstaví takmer 30 športových a ďalších aktivít, ktoré mesto ponúka obyvateľom. Konať sa bude v sobotu 29. augusta popoludní v parku pod Borinkou na sídlisku Klokočina. Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou sa sťahuje. Pracovníci aktuálne presúvajú približne 83 000 kníh a ďalších dokumentov do zrekonštruovaných priestorov na sídlisku 1. mája. Pomáha im aj 21 dobrovoľníkov a študentov. Knižnica by sa mala pre čitateľov znovu otvoriť 25. septembra. Rakúske úrady vyšetrujú hasiča z Burgenlandu, ktorý počas leta založil 3 požiare. Všetky sa podarilo uhasiť a nikto sa nezranil. Dva z požiarov dokonca sa nahlásil. Podľa jeho slov to robil preto, aby mohol následne zasahovať pri ich hasení. Zatiaľ nie je jasné, aký trest hasičovi hrozí.
3: Počasie.
1: Pred nami je oblačný až zamračený deň. Na severe treba miestami počítať s prehánkami alebo dažďom, inde zaprší len ojedinele. Denné maximá dosiahnu 24 až 30 stupňov. V severnej polovici bude väčšinou 17 až 23 stupňov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozorne sledujeme aj situáciu na našich cestách. Kolona je na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte asi pol hodinu. Nehody dokumentujú v Bratislave na Hradskej na kruhovom objazde, ďalej na R1 pred Bábom smere z Nitry. Ďalšia nehoda je pred Vlčanmi smere zo Šale, za Starými horami smere na Donovali havaroval kamión a následky nehody dokumentujú v Likavke smere do Ružomberka. Cestári sú v Bratislave na Odeskej na železničnom priecestí. Úsek je obojsmerne neprejazdný. prázdny a pracujú aj pod Strečnom smere do Martina. Rátajte tam s kolónami. Radary merajú na výjazde z Rajca do Veľkej Čiernej, pri Karlovej smere do Turčianskych Teplíc, v Kráľovanoch obojsmerne, obojsmerne merajú aj v Ivachnovej, radary aj na D1 pri východnej smere do Liptovského Hrádku a merajú aj na výjazde do Sniny z Belej na Cirochov. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: sa vôbec nemal volať biely kvet, ale čierny kvet, ale keď mal Meky v 82. túto pesničku prihlásiť na Bratislavskú líru, tak názov neprešiel cez vtedajšiu schvaľovaciu komisiu, lebo čierny kvet bol príliš smutný, depresívny na vtedajšiu dobu.
1: Naopak skladba Joyride od Roxette je veselá, o zamilovanosti a o tom, že láska je ako bláznivá jazda plná dobrodružstva, tak poďme na to v tejto chvíli z Rádia Melody. Pozdravujú Táňa a Lukáš, je 7:38. Hello.

0: volajú Táňa a Lukáš, je 7:47. Cez web Rádio Melody.sk sa môžete prihlasovať do súťaže na chatu, tu s kolegom Lukášom. Idú len otcovia a ich deti, je to bez mamičiek, aby sme si oddychli. No a už teraz čaká na linke poslucháč Janko.
1: Dobrajte svojim deťom kúsok nášho detstva. Poďte s Rádiom Melody na chatu s Lukášom.
2: Jančino, dobré ráno.
3: Dobré ránko.
0: Čau, kde si, kde sme ťa zastihli? Počujeme, že niekde v aute. No.
3: Áno, správne, v aute, na ceste do Žiliny.
0: Áno, a čo tam v Žiline?
2: Ideš na chatu, alebo čo?
3: Nie, idem do Zinkovne pre nejaké výrobky.
0: Uh-huh, ale na chatu by si šiel?
3: Áno, išiel.
2: Koľko máš detí? V akom veku?
3: Dve. 8 a 6.
2: A počuj, kedy ste vy boli tak spolu, že len ty a tvoji synovia na chate? Boli ste vôbec niekedy?
3: Nie.
0: Uh-huh, a chceli by ste ísť?
3: Samozrejme, že áno.
2: No, aj to zvládneš s nimi?
3: Ale áno, nemáme problém.
0: No. Jasné, však nejak bude, ne?
2: No, však áno. Moji synovia sú plus minus v tom istom veku. Ak majú teda tvoji synovia radi futbal, tak si myslím, že si rozumieť budú.
3: Áno, majú radi futbal, dokonca aj hrávajú futbal.
0: No, výborne.
2: Perfektne. A ty vieš aj variť guláš, alebo čo?
3: Ale tak niečo, hádam, dokážeme.
0: Hej, pomôžeš Lukášovi, dobre?
2: Spoločnými silami.
0: Lukáš vie krájať, ale no.
2: No, a jesť.
3: No pekne, ale to dáme.
2: No tak ideš, si prvý výherca.
3: Ďakujem vám pekne.
2: A synovia vedia o tom, že si spáchal takúto záležitosť?
3: Nie, ani manželka, nikto.
0: Ani manželka,
2: Ježiš, a čo keď ona plánuje niečo na ten 11. až 13. september?
3: Nie.
0: Nie, to...
3: Predpokladám, že bude robiť.
0: No tak to som úplne zvedavá, čo na to žena povie.
2: Dobre, takže je to chata vo Vyšnej Boci, volá sa Hradocká chata. Od 11. do 13. septembra určite vieš, že ty máš voľno, áno?
3: Áno, na 100%.
0: Dobre,
2: odkiaľ
0: super.
2: Si?
3: Z Trenčína, Melčice, opäť Melčice pri Trenčíne.
2: Tak sa teším, vidíme sa.
3: Dobre, ďakujem pekne, ja sa teším.
2: Čauko.
0: Maj sa krásne, čau.
1: Poďte s nami na chatu s Lukášom. Viac informácií na Rádio Melody.

0: Rádio Melody správy.
1: 7.57 pripravené sú správy so Samom Kráľom. Obchvat do Ružomberka plánujú otvoriť v prvej polovici októbra. Na sociálnej sieti o tom informoval minister dopravy Jozef Ráš zo Smeru.
2: Môžeme dnes už takmer s istotou povedať, že obchvat Ružomberka otvoríme v prvej polovici októbra.
1: Úsek diaľnice D1 Hubová Ivachnová je dlhý takmer 15 kilometrov a motoristom ušetrí približne 16 minút jazdy. Na Drženickom rybníku pri Leviciach uhynuli mláďata labutí. Odborníci zo štátnej ochrany prírody a veterinárnej správy predpokladajú, že problém súvisí s ich krmením chlebom a pečivom. Obec preto vyzýva ľudí, aby labute na rybníku chlebom ani sladkým pečivom nekrmili. Školy z celého Slovenska sa môžu zapojiť do 10. ročníka programu Elektroodpad. Dopad. Žiaci v ňom učia svojich spolužiakov, ako zodpovedne nakladať s elektronikou a správne ju recyklovať. Prihlásiť sa môžu stredné školy a druhý stupeň základných škôl do 20. septembra. Program zastrešuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Doteraz sa vďaka nemu podarilo zrecyklovať viac ako 127 tón elektroodpadu. Francúzsko a Saudská Arábia plánujú pri Paríži postaviť 3 zábavné parky za 6 miliard eur. Dohodu oznámil francúzsky prezident Emmanuel Macron a saudsko-arabský korunný princ Muhammad bin Salman. Parky vzniknú severozápadne od Paríža a podľa odhadov vytvoria približne 22 tisíc pracovných miest.
0: Počasie.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, iba ojedinele so zmenšenou oblačnosťou. Na severe sa miestami vyskytnú prehánky alebo dážď, inde zaprší len výnimočne. Teploty dnes dosiahnu maximálne 24 až 30 stupňov, v severnej polovici bude väčšinou 17 až 23 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Zdravíme aj všetkých na cestách. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte asi pol hodinu. Nehody dokumentujú v Bratislave. Na začiatku Lamackej smere z Patronky sa v pravom pruhu zrazil motorkár s osobným autom. Hrátajte tam so zdržaním. A za Starými horami smere na Donovali havaroval kamión. V Bratislave na Odeckej je pre práce obojsmerne neprijazné železničné priecestie. Cestári pracujú aj pod Strečnom smere do Martina. Rátajte tam so zdržaním a cestárov stretnete aj za Slanským Novým Mestom smere do Slanca. Radary merajú za Komárnom smere do Zlatnej na Ostrove, na D1 za Hričovským Podradím smere do Biče, ďalej v Martine na Kolárovej obojsmerne, v Kráľovanoch obojsmerne, obojsmerne merajú aj v Ivachnovej a radary aj na R4 za Šebastovcami smere do Maďarska. Od nás je to na teraz všetko, dávajte si na cestách pozor.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. S Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
3: Krásne ráno vám želáme aj o 8. Aké sú najčastejšie dovolenkové suveníry?
4: Tak asi magnetka rozhodne vedie. Niekto potom, kto chce byť vtipný, povie, nové dieťa.
3: Áno, jasné. Ste si priniesli suvenír. Mm-hmm.
4: Dobre, z dovolenky si zvykneme nosiť aj trička, také tie plátené tašky, trebárs s nápisom I love a tá destinácia. Trebárs, ktorú sme navštívili.
3: Áno, I love Liňano. A ja si napríklad nosím vám z dovolenky hrnčeky. Uh-huh. No a vy ani nemusíte ísť na dovolenku a hrnček môžete vyhrať u nás v súťaži Daj si pozor na jazyk. Ak si myslíte, že dokážete na naše otázky odpovedať inak ako slovami áno a nie, tak sa pokojne prihláste.
4: O chvíľu súťažíme 0917 480 480.
0: Hity vášho života už od rána.

0: Z Rádia Melody pozdravujú Táňa a Lukáš. 8 hodín 8 minút a toto je čas vrhnúť sa na súťaž a dúfam, že Beatka vyhrá.
1: Daj si pozor na jazyk.
2: Áno, veríme, že budeš úspešná, pekné ráno ti želáme. Máš sa
3: aj
2: zatiaľ.
3: Aj vám pekné ráno prajem.
2: Áno, ako sa máš zatiaľ?
3: Výborne.
2: Tak dúfam,
3: prekvapili
2: že...
3: ste ma, takže...
2: Jaj, ale veď si sa prihlásila, tak musíš čakať, že sa ozveme.
3: Áno.
0: No, Bea, tak pár otázok dáme na 30 sekúnd. Neodpovedaj áno a nie. Dlho nerozmýšľaj a neopakuj to isté slovo niekoľkokrát za sebou ako odpoveď. Dobre?
3: Samozrejme.
2: Dobre, a keď to vyjde, tak si budeš môcť vybrať, či si prosíš vyhrať hrnček alebo tričko. Dobre, tak...
3: Tričko.
2: Hm. No, okej.
0: Okay. Už vieme, tak ideme sa k nemu prepracovať. Tak, spúšťame 30-sekundovú časomieru, Beatka, a daj si pozor na jazyk.
2: Je pravda, že dnes v noci odchádzate do Talianska?
3: Vôbec.
0: A zaspievaš nám niečo po taliansky?
3: Spievať, neviem.
2: Máte v rodine nejakého prváka?
3: Štvrtáka.
0: A ty si pamätáš, keď si bola štvrtáčka?
3: Nepamätám.
2: A bavilo ťa chodiť do školy?
3: Vôbec.
0: Aha, a máš oblečené teraz kraťasy?
3: Mám dlhé nohavice.
2: Nosíš ponožky v sandáloch?
3: Nikdy.
0: Ani sa ti to nepáči?
3: Vôbec.
2: Dobre, zvládli sme to.
0: Bolo to napínavé?
3: Bolo.
2: Ano, lebo my sme to tiež tak cítili napínavé.
0: Áno. Tak Beatka, máme to za sebou, vydýchame sa, super, takže to tričko si spomínala. Tak pošleme, dobre?
3: Ďakujem krásne.
2: Dobre, maj sa pekne, ahoj.
3: Dovi.
1: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána.
4: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
5: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú, nechajte ich pracovať pre vás.
6: Buďte opatrní, investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
7: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
8: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
1: Hráme v

0: Pekné útorkové ráno z Rádia Melody. Táňa, Lukáš a Samo pozdravujú. A neviem, či vám hovorí niečo meno Miška Musilová. Ja ju sledujem, lebo ona robí také tie na Mars, ako keby
1: ano, simulované misie.
0: Je to naša astronautka, ale vlastne keďže chodí na Mars, tak
1: Marsonautka.
0: Krásne.
1: Áno, sú to simulované misie a teraz má za sebou ďalšiu, za ktorú získala aj ďalšiu certifikáciu. Mm-hmm. Kde bola na misii, aká bola, to sa dozvieme už v správach.
2: No a pridáme počasie aj dopravný servis, tak ako ste zvyknutí. 8:24 je aktuálny čas.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
5: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
6: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
7: Pretože Lidl je cenový líder.
8: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
6: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. A Lidl sa oplatí.
9: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad značkové školské ruksaky so smart doručením zdarma.
10: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
11: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz bravčová krkovička kilo len za 3,89. Exkluzívne v aplikácii Klapkárt. Mlieko polotučné, liter len za 29 centov. A uhorka šalátová, kus len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
12: Rádio Melody, správy.
1: Pripravené sú správy, počúvate Rádio Melody a zdraví vás Samo Kráľ. Na úrade vlády sa dnes uskutoční rokovanie o plánovaných veterných parkoch na východe Slovenska. Informoval o tom minister životného prostredia Tomáš Taraba. Rezort podľa Tarabu navrhne, aby vláda neschválila žiadny dokument, ktorý by umožňoval výstavbu veterných parkov na východe krajiny. V 18 lokalitách po celom Slovensku pribudnú nové stromy. Výsadbu podporí nadácia Ekopolis cez grantový program Sadíme budúcnosť, v rámci ktorého rozdelí spolu viac ako 44 tisíc eur. Peniaze pôjdu napríklad na ovocné sady, stromoradia či novú zeleň vo verejných priestoroch. Jednotlivé projekty môžu získať najviac 4 tisíc eur. Slovenská astrobiologička Michaela Musilová absolvovala na Floride simulovanú vesmírnu misiu pod vodou. Takmer 6 dní žila a pracovala s posádkou v podmorskej stanici Jules Undersea Lab približne 7 metrov pod hladinou. Musilová bola veliteľkou misie, počas ktorej sa venovala výskumu potrebnému pre budúce dlhodobé lety ľudí na Mesiac a Mars. Za popyt pod vodou získala aj certifikáciu akvanautky.
12: Počasie.
1: Dnešok bude sprevádzať prevažne oblačná až zamračená obloha. Na severe sa miestami pridajú prehánky alebo dážď, zatiaľ čo inde zaprší len ojedinele. Teploty v severnej polovici väčšinou 17 až 23, na zvýšku územia 24 až 30 stupňov.
12: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Ideme na cesty, pekný útorok želáme aj všetkým vodičom. Kolónu máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásta nad Kysucou. Zdržíte sa tam asi pol hodinu. Nehody dokumentujú v Bratislave. Na začiatku Lamackej smere z Patronky sa v pravom pruhu zrazil motorkár s osobným autom. Rátajte tam aj s kolónami. Za Starými horami smere na Donovaly havaroval kamión a nehoda je aj v Košiciach na križovatke Hlinková trolejbusová. Cestári pracujú v Bratislave na Odeskej na železničnom priecestí. Úsek je obojsmerne neprejazdný. Pracovisko majú aj pod strečnom smere do Martina, tam sa aj zdržíte. A pre práce na ceste sa zdržíte aj pred Košickým Klečenovom smere zo Svinice. Radary merajú v Bratislave na Ivánskej za IKEA smere na letisko, na D1 pri Trenčine smere do Nového Mesta nad Váhom, ďalej v Nitre na hlavnom ťahu za Dražovcami smere na Chrenovsku, merajú aj pri Turni nad Bodvou smere do Jablonova nad Turňou a v Seni merajú obojsmerne. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
13: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

ktorú asi všetci veľmi dobre poznáte. Village People u nás v rádiu Melody 8 hodín 36 minút. Pozdravujeme vás, želáme vám pekný útorok a sme veľmi radi, že ste si nás vybrali ako ranných spoločníkov. Voláme sa Táňa a Lukáš a vysielame pre vás dobré ráno.

0: Kebyže vám niekto povie poď s nami do Talianska, tiež sú to cesty lákavé, by sa dalo povedať. 8:47, pozdravujú Táňa a Lukáš z Rádia Melody. Nespomínam to Taliansko len tak, lebo tento posledný týždeň ešte veľa ľudí využíva na posledné ako dovolenky. A Táňa, vy tiež?
1: Mm-hmm.
0: No, možno.
1: Je to tak,
0: akurát, ale... čo treba urobiť pred každou cestou do zahraničia? Skontrolovať si doklady.
1: Presne tak. No. No my tak trošku žijeme zo dňa na deň s manželom. Nevieme kúpiť dovolenku v januári na leto. Mm-hmm. No a v piatok sme sedeli, že budúci týždeň vlastne by sme aj mohli ísť. Máme tam priestor. Pozreli sme, kam je to najbližšie k moru. No a rovno sme kúpili ubytovanie. V noci zaspávam. Si rekapitulujem, kam ideme, čo potrebujeme. V tom som sa rozbehla do spálne.
0: No.
1: Začala hľadať pasy našich dcér. Kristínke platí do roku 2027 a Anička? Aničkin pas bol do júla 2026.
0: Tesnotka. No, ako ma poznáš, určite vieš, ako by som nadával.
1: Viem si to predstaviť, aj ja som nadávala. Ideme do Talianska, to sú také hraničné priechody, kde by nás nemali zastavovať, ale tak je to také, no. Tak sme boli včera vybavovať občiansky, akorát najrychlejšie je to do 2 dní, takže to dnes asi nebude. Ale nevzdávame sa, čakáme, že príde SMS-ka. Keď nepríde, pôjdeme to skúsiť.
0: Áno, veď vy ste takí dobrodruhovia.
1: No jasné, tak... že keď nás otočia, nevadí, vrátime sa zajtra.
0: No, keby ste to chceli riešiť aj vy takto na poslednú chvíľu, tak užitočné informácie. Pas pre dieťa stojí do 2 dní 60 a občiansky detský 27 eur. Nerobia to do 24 hodín, najskôr do 2 pracovných dní. Tak si pre istotu pred kúpou ubytovania a dovolenky skontrolujte, Pane Bože, či máte platné cestovné doklady.

0: Rádio Melody, správy.
1: S aktuálnym prehľadom vás zdraví Samo Kráľ, je krátko pred 9. Minimálna mzda sa od začiatku budúceho roka zvýši na 972 eur. Oznámil to minister práce Erik Tomáš po rokovaní tripartity. Sociálni partneri sa na konkrétnej výške minimálnej mzdy nedohodli a preto jej sumu určil zákonný automat. Podľa prezidenta Asociácie zamestnávateľských zväzov Rastislava Machunku by mala byť minimálna mzda namiesto súčasného vzorca naviazaná na produktivitu práce. Konštrukcia hlavnej železničnej stanice v Bratislave prinesie viaceré výluky. Zmeny sa začnú od 1. septembra a podľa hovorcu železničnej spoločnosti Slovensko Jána Bačeka sa dotknú najmä spojov na západnom Slovensku.
2: Najvýraznejšia zmena sa dotkne vlakových liniek S50 a R55 spájajúcich Trnavu s Bratislavou. Vlaky linky S50 budú počas výluky premávať len každú hodinu a budú začínať aj končiť v stanici Bratislava Nové Mesto.
1: Regionálne expresy na linke R55 budú ponovom jazdiť len medzi Trnavou a Nitrou. Spojenie medzi Bratislavou a Galantou budú premávať v hodinových intervaloch. Bratislavská hlavná stanica zostane počas celej rekonštrukcie v prevádzke. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje zrušiť turistické a obchodné víza až 200 tisíc cudzincom, ktorí v USA požiadali o azyl alebo oň aktuálne žiadajú. Týkať sa to má víz vydaných v rokoch 2016 až 2026. Ak sa opatrenie uskutoční, podľa agentúry AP pôjde o najväčšie hromadné rušenie víz v histórii Spojených štátov.
0: Počasie.
1: Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, iba miestami sa dočkáme aj zmenšenej oblačnosti. Najmä na severe treba počítať s prehánkami alebo dažďom, inde sa zrážky objavia iba ojedinele. Teploty dnes vystúpia na 24 až 30 stupňov, no v severnej polovici Slovenska bude väčšinou 17 až 23 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, aká je situácia na našich cestách. Kolónu máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte 20 minút. Nehody dokumentujú za Starými Horami smere na Donovaly, v Košiciach na križovatke Hlinková trolejbusová a v Čirči smere na Hlavný ťah sa zrazili dve osobné autá. V Bratislave na Odeskej je pre práce neprejazdné železničné priecestie. Cestári pracujú aj pod Strečnom smere do Martina, rátajte tam so zdržaním, a pred Košickým Klečenovom smere zo Svinice pracujú obojsmerne, zdržíte sa aj tam. Pozor si dajte za Kučínom smere do Kladzian, v neprehľadnom úseku je tam odstavený kamión. Želáme bezpečnú a pohodovú jazdu a ak vás na ceste niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatie.
4: Dobré ráno.
5: Krásne dobré ráno želáme.
4: O 9. vás zdravíme, sme v závere rannej show a keď otočíte list v kalendári, ešte to urobím aj ja. No, je to tak. Takto o týždeň sa štartuje nový školský rok a my na to v Rádiu Melody myslíme. Teda myslíme na to tak, že s letnými prázdninami sa treba rozlúčiť, akože vo veľkom štýle.
5: Možno ste aj veľa pomínali cez prázdniny na dovolenkách a kade tade. Bolo by dobré, keby sa vám to vráti niekoľkonásobne.
4: No veď pozor na to, v pondelok 31. môže niekto z vás uzavrieť prázdniny s obrovskou sumou na účte. A to si nerobíme akože nejaké srandičky. Žarty. 101 tisíc eur. A môžete to byť práve vy, kto zodvihne do 10 sekúnd heslom Oplatí sa naladiť sa.
5: No, treba sa prihlásiť najskôr SMS-kou v tvare Melody. Odosielate to na číslo 7779. A to nie je všetko. Máme pre vás nový zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát.
4: No tak do toho v závere prázdnin môžete ešte brutálne zbohatnúť. V pondelok na vás čaká 101 tisíc eur.
3: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nasleduje pohodový deň plný hudby.
6: Hity vášho života.
0: Od teraz až do 14. hráme a nerozprávame. Užívajte si hity vášho života z Rádia Melody.
6: Rádio Melody.
7: She's crazy like a fool.

0: Zúžite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
1: Ahoj, Zuzka.
2: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
1: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
2: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
4: Teraz v KIK. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
5: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v rámci...

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak se ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Klub Jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
1: Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
2: Počasie.
3: Dnes bude prevládať oblačná obloha. Počas dňa bude oblačno až zamračené, ojedinele so zmenšenou oblačnosťou. Na severe sa miestami vyskytnú prehánky alebo dážď, inde zaprší len ojedinele. Teploty dnes maximálne dosiahnu 24 až 30 stupňov, pričom v severnej polovici Slovenska bude väčšinou 17 až 23 stupňov.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú za Starými horami smere na Donovaly. Havaroval tam kamión. Ďalej Smižanoch na Mlynskej smere do centra. Nehoda je aj v Prešove na námestí Legionárov smere do centra. Ďalšie je v Košiciach na križovatke Hlinková trolejbusová a na viazde do Hanušoviec nad Topľou z Lipník sa zrazila dodávka s osobným autom. Cestári pracujú na D2 pri Malackách obojsmerne. Ďalšie pracovisko majú pod Strečnom smere do Martina, hrátajte tam aj so zdržaním. Pred Košickým Klečenovom smere zo Svinice pracujú v oboch smeroch a zdržíte sa aj tam. A pre práce na ceste sa zdržíte aj za Slanským Novým mestom smere do Slanca. Pozor si dajte na D1, za tunelom Branisko smere do Beharoviec je odstavené osobné auto. Mobilný radar Strieborná Oktavia sa pohybuje medzi Jamníkom a Spiskou Novou Sou. Tie stacionárne merajú v Púchove na ulici 1. mája pri Makite smere do Streženíc. Ďalší radar je na D1 pri výjazde Považská Bystrica sever smere do Púchova, za Plešivcom smere do Slavca merajú obojsmerne a je tam aj hliadka. Ďalej merajú v Krásnohorskom podhradí smere do Rožňavy, v Košiciach na konci Sečovskej smere na Palackého a v Čiernom nad Topľou merajú obojsmerne. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
3: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli spišské párky 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Kofola originál len euro 19 za liter a pol z Lidl Plus. A Steiger a Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
4: Ahoj, Zuzka.
5: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
4: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
5: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

ak nechceš odísť zo školy s veľkou

spoľahaj sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.

0: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
1: Počasie.
2: Dnešok bude sprevádzať oblačná zamračená obloha, ojedinele aj so zmenšenou oblačnosťou. Najmä na severe sa dnes miestami pridajú aj prehánky alebo dážď, zatiaľ čo inde zaprší len ojedinele. Teploty sa budú pohybovať od 17 stupňov na severe do 30 stupňov na juhu.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samokráľ. Nová nehoda pribudla na D1 pred Dlhovcom smere z Trnavy. Tam v ľavom pruhu havarovalo osobné auto. Je tam odstavený aj kamión a na ceste sú aj kusy pneumatiky. A pred Kapušanmi smere z Prešova havarovalo osobné auto, tam sa aj zdržíte. Ďalšie nehody máme v Bratislave na Ivanskej za IKEA smere na letisko. V Kežmarku na križovatke Toporcerova Lányho sa zrazili dve osobné autá a na viazde do Hanušovec na Topľov z Lipník sa zrazila dodávka s osobným autom. Kolona je na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Stratíte asi 4 hodinu. Cestári pracujú na D2 pri Malackách obojsmerne, v Bratislave na Odeskej na železničnom priecestí pracujú taktiež obojsmerne a tento úsek je neprejazný. Stretnete ich aj pod Strečnom smere do Martina, rátajte tam aj so zdržaním. Pre práce na ceste sa zdržíte v oboch smeroch pred Košickým Klečenovom smere zo Svinice a cestári pracujú aj v Michalovciach na Močarianskej smere do centra, tam sa zdržíte v dlhých kolónach. Mobilný radar Čierna Oktávia sa pohybuje v Nitrianskej Blatnici a okolí. Merajú aj na R1 pred výjazdom Nitra juh smere z Bábu. Na výjazde z Novák do Prievidze, na R1 pri odpočívadle Buča smere do Zvolena. Radar je aj v Rimavských Zalužanoch obojsmerne a na D1 pri Novej Polhore smere do Košíc. Od nás je to na teraz všetko. Želáme šťastný dojazd do cieľa.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: O týždeň prvého by si mala mať dovolenku, nie?
2: Áno, je to tak.
1: Lebo pôjdeš s cérkou na prvý školský deň.
2: Keď už to spomínaš, bolo by fajn asi začať niečo zháňať do tej školy. Lebo my ešte stále nemáme ani školskú tašku, ale musím povedať, že postúpila som, už si na internete pozerám nejaké. Viem od Aničky, že tam musí byť obrázok Huntrix.
1: Kedy ste vy boli tak spolu, že len ty a tvoji synovia na chate? Boli ste vôbec niekedy?
3: Nie.
2: A chceli by ste ísť?
3: Samozrejme, že áno.
1: Ty vieš aj variť guláš, alebo čo?
3: Ale tak niečo, hádam, dokážeme.
2: Hej, pomôžeš Lukášovi, dobre?
1: Spoločnými silami.
2: Lukáš vie krájať, ale no.
1: No, a jesť. Ja.
3: No pekne, ale to dáme.
1: No tak ideš, si prvý výherca.
3: Ďakujem, pekne.
1: Si predstavte, na WhatsApp sa ozvala posluchačka Oli, že či plánujeme aj tento rok vianočné rádio.
2: No musím povedať, že ste prekonali rekord z minulého roka, lebo ak si dobre spomínam, prvýkrát ste sa na toto pýtali v priebehu septembra. Mm-hmm.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
4: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz zlatý bažant desiatka, pol litra len za 55 centov, nektárinky, kilo len za euro 49 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt pizza restaurante len za euro 85. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
0: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
1: Teraz v Kik. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motivom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
2: Počasie.
3: Popoludní sa toho veľa nezmení. Naďalej bude prevládať oblačná zamračená obloha. Postupne najmä na západe a v Žilinskom kraji sa miestami pridajú aj prehánky alebo dážď. Teploty sa dnes budú ešte pohybovať od 17 stupňov na severe do 30 stupňov na juhu. Zajtra bude taktiež oblačno až zamračené. V priebehu dňa sa miestami aj vyjasní. Ojedinele sa pridajú aj zrážky, výnimočne aj búrky. Teploty zajtra maximálne dosiahnu 24 až 29 stupňov, pričom v severnej polovici a na dolnom Spiši bude väčšinou 18 až 23 stupňov.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Pripravené sú aktuality z dopravy. Na cesty zdraví Samokráľ. Nová nehoda pribudla za Nižnou Rybnicou smere do Závadky. Tie staršie dokumentujú na D1 pred Hlohovcom smere z Trnavy. V ľavom pruhu tam havarovalo osobné auto, je tam aj odstavený kamión a na ceste sú kusy pneumatiky. Nehodu máme aj za Starými Horami smere na Donovaly, za Prakovcami smere do Gelnice, v Košiciach na križovatke Štúrova Kuzmányho, pred Kapušanmi smere z Prešova havarovalo osobné auto a rátajte tam aj so zdržaním a na viazde do Hanušovec na Topľov z Lipník sa zrazila dodávka s osobným autom. Cestári pracujú v Bratislave na Odeskej na železničnom priecestí. Úsek je obojsmerne neprejazdný. Cestárov stretnete aj v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian smer na R1. Rátajte tam s kolónami a pre práce na ceste sa zdržíte aj pod Strečnom smere do Martina. Mobilný radar tmavomodré BMW kombi sa pohybuje medzi Handlovou a Prievidzou. Tie stacionárne merajú v Bratislave na Staromestskej smere do centra, v Ružomberku na Bystrickej smere von z mesta a v Malužinej merajú obojsmerne. Vaše postrehy z ciest môžu pomôcť aj iným vodičom. Stačí, ak nám zavoláte.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Žiadne mobily, iba gitara, táborák a dlhé rozhovory do noci. Toto je naše detstvo. Chcete to zažiť opäť aj so svojimi deťmi? Chcete im dopriať kúsok nášho detstva? Tak poďte s nami na chatu.
1: Som Lukáš Pinček a vás a vaše deti zoberiem na miesto, kde sa bude opekať, variť poctivý guláš a spievať. Ale pozor! Ideme iba chlapi a deti. Mamičky dostanú zaslúžený oddych a otcovia s deťmi milión parádnych spomienok.
2: Expedice IDXEP je výlučne mužská záležitosť.
1: Otcovia, pridajte sa ku mne a zažite so svojimi deťmi neuveriteľný víkend bez mobilov.
0: Poďte na radiomelody.sk a napíšte nám, prečo si práve vy zaslúžite víkend strávený iba s vašimi deťmi. Vytvorte si s Rádiom Melody spomienky, na ktoré vy a vaše deti nikdy nezabudnú. Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života

0: počasie.
1: Najvýraznejšie zrážky sa dnes očakávajú predovšetkým na západnom Slovensku. Prvé kvapky by mohli začať padať okolo 14. Zajtra sa už dážď obmedzí hlavne na stredné Slovensko. S predpovedou pozdravuje Mark Kramara. Je 12.58. Aj zajtra bude oblačno až zamračené, ale to hlavne z počiatku. Neskôr bude ubúdať oblakov a miestami potom bude už jasno až polooblačno. Ojedinelé najmä na strednom Slovensku, ale zajtra očakávame prehánky alebo dážď, búrky výnimočne. Teploty zajtra dosiahnu 24 až 29 stupňov, v severnej polovici a na Dolnom Spiši zajtra zväčša 18 až 23 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehodu dokumentujú za Starými Horami v smere na Donovaly, kde havaroval kamión. V Košiciach nehoda na križovatke Štúrova-Kuzmányho. Pred Kapušanmi v smere z Prešova havarovalo osobné auto, rátajte aj so zdržaním. A na viazde do Hanušoviec nad Topľou z Lipník sa zrazila dodávka s osobným autom. Kolóny máme v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere z Petržalky. Zdržíte sa v nich asi 20 minút a na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny zdržanie asi 15 minút. Cestári pracujú v Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1 v oboch smeroch, rátajte s kolónami a pod Strečnom sa pracuje v smere do Martina. Počítajte tu so zdržaním. Pozor, na D1 za tunelom Oučiarsko v smere do Žiliny je odstavený kamión. Radar meria na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec, v Ružomberku na Považskej v smere na nábrežie a v Košiciach radar na Bardejovskej v smere na Popradsku. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: O týždeň prvého by si mala mať dovolenku, nie?
2: Áno, je to tak.
1: Lebo pôjdeš s cérkou na prvý školský deň.
2: Keď už to spomínaš, bolo by fajn asi začať niečo zháňať do tej školy. Lebo my ešte stále nemáme ani školskú tašku, ale musím povedať, že postúpila som, už si na internete pozerám nejaké. Viem od Aničky, že tam musí byť obrázok Huntrix.
1: Kedy ste vy boli tak spolu, že len ty a tvoji synovia na chate? Boli ste vôbec niekedy?
3: Nie.
2: A chceli by ste ísť?
3: Samozrejme, že áno.
1: Ty vieš aj variť guláš, alebo čo?
3: Ale tak niečo, hádam, dokážeme.
2: Hej, pomôžeš Lukášovi, dobre?
1: Spoločnými silami.
2: Lukáš vie krájať, ale no.
1: No, a jesť.
3: No, pekne, ale to dáme.
1: No, tak dobre. Ideš. Si prvý výherca.
3: Ďakujem, pekne.
1: Si predstavte, na WhatsApp sa ozvala posluchačka Oli, že či plánujeme aj tento rok vianočné rádio.
2: No musím povedať, že ste prekonali rekord z minulého roka, lebo ak si dobre spomínam, prvýkrát ste sa na toto pýtali v priebehu septembra. Mm-hmm.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli biela paprika iba 1,49 € za 1 kg. Mleté bravčové meso z Pliecka len 2,99 € za kilogram. A Rajo Mňam smotanový jogurt iba 32 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Ako si spríjemniť deň? Máme pre vás recept. Chutné dobroty, hudobné novinky, súťaže aj podcasty. Rádio Melody SK. Recept na krajší deň.
5: Coop jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
6: Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
0: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: ďalšom spotel znie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
1: Teraz v Kik. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1,000 €. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Počasie.
4: Najvýraznejšie zrážky dnes očakávame na západnom Slovensku. Pršať by mohlo začať už v priebehu nasledujúcich hodín. Následne sa budú zrážky pomaly presúvať smerom na stredné Slovensko. Poďme si ale povedať o zajtrajšku. Streda bude oblačná až zamračená, ale neskôr bude miestami jasno až polooblačno. Hlavne na strednom Slovensku ojedinele prehánky alebo dážď. Teploty zajtra vystúpia na 24 až 29, v severnej polovici a na Dolnom Spiši väčšinou na 18 až 23 stupňov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Všetkých za volantom pozdravuje Marek Kramara. Nehoda sa stala v Bratislave na konci Panónskej v smere na most SMP, za Starými horami v smere na Donovaly havaroval kamión a v Rimavskej Sobote na Košickej pri čerpačke Slovnaft v smere do Oždian hromadná nehoda. Úsek hlásite ako neprejazdný, skúste to obísť cez mesto. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca. Zdržíte sa asi 15 minút. Cestárov máme v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere z Petržalky, rátajte s rozsiahlými kolónami. V Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1 v oboch smeroch práce počítajte s kolónami a pod Strečnom cestári v smere do Martina rátajte so zdržaním. Pozornosť zvýšte na D1 za Blatným v smere na Trnavu, je tu odstavený kamión s defektom a na ceste aj blatník a na vjazde do Martina z Koštian nad Turcom je na ceste zrazená srnka. Mobilný radar jazdí po R1 v okolí Nitry, je to čierny Passat a medzi Vranovom nad Topľou a Sečovskou Poliankou sa pohybuje strieborná Oktávia. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Relax Rádia Melody želám takto o 14. hodine a hneď takto v úvode chcem pozdraviť aj nášho kolegu Balvana, ktorý nám do rádia donesol hrušky a ja milovnička ovocia. Mňa to tak potešilo, že mi to urobilo deň, lebo domáce, bio, krásne, tvrdé, zelené, no paráda. Ja mám hneď krajší útorok. Neviem, Marek, aj ty si takto šťastný, neviem, či kvôli hruškám, alebo kvôli niečomu inému.
1: Je dnes dobrú náladu, alebo zdvihlo mi náladu to, že vo vlaku som začul upozornenie od sprievodkyne v tých reproduktoroch, že sa máme všetci pozrieť okolo seba, či máme naozaj všetko, aby sme si neskomplikovali deň.
0: Mm-hmm.
1: To som ešte nezažil, prišlo mi to veľmi milé.
0: No výborné, dobre, tak ja cítim, že dnešný útorok bude pokračovať vo výbornej nálade a atmosfére. Aj takto po 14. hodine my sa o to v každom prípade budeme starať aj naďalej. Hity vášho života sú pripravené a už to cítite? Áno. Karol Duchoň prichádza. Aj piatok, ale aj cítim. Pozdravujeme z Rádia Melody. Pekné popoludne želá Viki a Marek.
2: Cítim, srdce mi dnes vraví neradosné správy.

0: Z Rádia Melodia aj Julia, takto o 14. hodine 17. minúte. Áno, tento hit nášho života nám znie v hlavách, ale po niektorým z nás už aj takto veľmi, veľmi takto tichučko znie aj niečo takéto. Áno, zvonec. Zvonec, ale dajme tomu, že aj v škôlkach. Lebo my v tejto chvíli ideme do škôlok, pretože od septembra začnú platiť nové pravidlá ospravedlňovania v škôlkach a s našim správarom Marekom si vysvetlíme v tejto chvíli, o čo ide.
1: Systém ospravedlňovania v škôlkach bude rozdelený do dvoch režimov, do prísnejšieho a miernejšieho. Tieto novoty sa týkajú detí, pre ktoré je škôlka povinná a vyplýva toho z usmernenia ministerstva školstva.
0: Dobre, ako to bude fungovať v prísnejšom a v tom miernejšom režime?
1: V rámci prísnejšieho režimu budú môcť rodičia ospravedlniť dieťa najviac 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. Dovtedy nebudú potrebovať potvrdenie od lekára. Zároveň ale bude platiť, že dokopy počas pol roka môžu rodičia ospravedlňovať dieťa najviac 21 vyučovacích dní. Ak bude škôlka v miernejšom režime ospravedlňovania, potvrdenie od lekára nebude treba, ak dieťa nie je v škôlke najviac 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní a zároveň dokopy počas kalendárneho mesiaca najviac 14 vyučovacích dní. To znamená, že škôlka môže ospravedlniť bez potvrdenia lekára vyšší počet dní.
0: Podľa čoho sa bude rozhodovať, aký režim ospravedlňovania detí bude v škôlke platiť?
1: To bude závisieť od celkového počtu vymeškaných dní detí v danej škôlke v porovnaní s referenčnou hodnotou, ktorú určí ministerstvo školstva. Ministerstvo ju určí pre každý školský rok. Na úvod, teda od začiatku septembra tohto roka, bude pre všetky škôlky automaticky platiť, ale ten prísnejší režim ospravedlňovania.
0: Marek, ako si tu menoval všetky tie čísla, na mňa veľa, veľa tých čísel.
1: Áno.
0: V každom prípade určite vás tá vaša škôlka na to všetko upozorní. Tak len na to myslíte, že od toho septembra sú tie pravidlá v škôlkach nové pre všetkých predškolákov.
2: Najväčšie letné hity vášho života.

0: kráľovnej diskoték Donna Summer z Rádia Melody, takto 14. hodine a 30. minúte a jej Hot Stuff. A pravda je taká, že veru, že horúce veci, horúce novinky máme aj u nás, a to konkrétne najbližší pondelok 101 tisíc eur.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v re fantastických 101 tisíc eur.
4: Viac za menej? Áno, hľadajte Kačko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Kačko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Kačko hore, cena ide dole. Kaufland.
5: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Skvelá to vec z modu z úsmevo 14. hodine a 45. minúte a ja som sa tak s úsmevom pozrela aj na tie moje detské sny. A pravda je taká, že hovorím si, že veď dobre je.
1: Najväčšie letné hity nášho života.
0: Dobre je a dobre je aj to, že je ako je, lebo...

0: keď som bola malá, tak som si spievala, že keď raz budem dospelá, budem speváčka, budem modelka, budem športovkyňa, budem aj víťazka súťaže Miss, alebo budem aj, teda nebudem lekárka. To ako mala som vedela, že nie, ja lekárkou nechcem byť, ale že mohla by som teoreticky robiť aj v rádiu. To ma kedysi tiež tak lákalo a v podstate asi aj dobre, že sa tak stalo. Na dnešné popoludne by som sa veľmi rada pozrela na tie vaše detské sny, lebo určite ste sa možno aj vy počas prázdnin s vnúčatami, s deťmi stretli s tým, že keď raz budem dospelý, budem mami možno ako ty. No ale teraz sa nepozeráme na tie detské sny, sny vašich detí, ale na tie vaše. Keď raz budem dospelý, chcem byť, o čom ste ako dieťa snívali vy. A splnilo sa to?
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia

0: Naštartuj sa a poď do formy výhodnejšie. Len tento útorok a stredu nakúpiš športové oblečenie a výbavu Krivit so zľavou 20%. Vyber si svoje kúsky pohodlne online a vychutnaj si každý pohyb z Lidl.sk. Online. Vždy viac.
1: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
0: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad kúzelné čítanie od Alby so smart doručením zdarma. Počasie.
2: Počas zajtrajšieho dňa začne oblačnosti ubúdať a počasie bude priaznivejšie. Z Melody zdraví Marek Kramara. Zajtra bude spočiatku oblačno až zamračené, ale neskôr miestami jasno až polooblačno. Najmä na strednom Slovensku zajtra hrozia prehánky alebo dážď, výnimočne aj búrky. Teploty zajtra vystúpia na 24 až 29 stupňov, v severnej polovici a na Dolnom Spiši zajtra 18 až 23 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Poďme na cesty, začíname nehodami. V Prievidzi na Bojnickej pri čerpačke Shell v smere do Bojníc. Hromadná nehoda, je to tu neprejazdné, skúste to obísť cez okolité ulice. Za Starými horami v smere na Donovaly havaroval kamión. V Banskej Bystrici na Partizánskej na križovatke pri čerpačke Shell havarovalo osobné auto. Navyše tu nefungujú semafory. A v Rimavskej Sobote na Košickej pri čerpačke Slovnaft v smere do Oždian sa stala hromadná nehoda, je to tu neprejazdné. Skúste to obísť cez mesto. Kolóny sú na vjazde do Hlohovca z D1, zdržíte sa asi 20 minút a na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny je to na 45 minút. Práce prebiehajú v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrancony v smere z Petržalky, rátajte s rozsiahlými kolónami. V Trnave na obchvate sa pracuje za výjazdom do Bučian v smere na R1, je to tam obojsmerné a aj s kolónami a pod Strečnom práce v smere do Martina rátajte so zdržaním. Radar meria v Bratislave na križovatke Žitná Trávna a na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu a zatiaľ želám šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Rádia Melodia aj po 15. pozdravujem všetkých vás, ktorí ste ako deti snívali, že budete čímkoľvek. A sa tak aj stalo, alebo sa tak aj nestalo a dobre. Ako napríklad v prípade Barborky.
1: Ja som neznašala takú tú nespravodlivosť, no a otco strašne rád čítal noviny a ja snímam. Vždycky som mu hovorila, že by som chcela byť novinárka. No a on povedal, že on všu doma nechce, lebo že oni sú všade. A neskutočne ho iritovalo to, že keď rád čítal noviny, že bolo tam strašne veľa gramatických chýb.
0: A nebojovala si za tento sen?
1: Ani nie, ja som bola skôr taký zručný typ. Aj som v školu vyštudovala vlastne v takom chlapskom zameraní.
0: To znamená?
1: No a čarovník. A nakoniec som skončila vlastne v kancelárii za počítačom, kde sa venujem číslam.
0: No, ale ako Barborka hovorí, spokojná je. Dobre, ako sa stalo. No a vám sa ako stalo? Keď ste boli deti, tak o čom ste snívali? Že budete a splníte? Sa to.
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádio

0: Počúvate Rádio Melody, hráme hity vášho života, takto 15. hodine a 19. minúte aj Pandora's Box. No a na dne tej našej pandornej skrinky je 101 tisíc eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Áno, takáto krásna suma a môže byť vaša, áno, aj vaša. Aj keď viem, že tie vaše pocity, prípadne vaše myšlienky môžu byť naozaj kadejaké.
3: Skvelé, výborne.
4: Vôbec neverím.
5: Ja uverím, až keď mi to príde na účet.
0: No, ale aby niečo prišlo na ten účet, tak je preto potrebné samozrejme aj niečo urobiť. A teda, poďme na ten recept. Na 101 tisíc eur potrebujete telefón, kvalitný signál. Z neho potom pošlite SMS-ku s textom Melody na číslo 7779 a potom v pondelok 31. augusta čakajte s telefónom v ruke medzi 15. a 16. hodinou. A keď ten telefón začne zvoniť, tak do 10 sekúnd ho dvihnite s heslom Oplatí sa naladiť sa. A voilà! Dobrú chuť k 101 tisíc eurám.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Z Rádia Melody pozdravuje aj takto vo 4. Victoria a aj Ace of Base Design. No a o malú chvíľu aj... Niečo, čo ho text veľmi dobre ovládame a poznáme. Karol Duchoň a jeho Tancujem s tebou rád. A tancovať môžete v podstate kdekoľvek, lebo kdekoľvek nás môžete počúvať aj vďaka našej aplikácii Rail. Karol Duchoň už o chvíľu.
1: Ahoj, Zuzka.
2: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
1: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
2: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš? Ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
4: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Rádia Mladý Lenka Filipová za všechno môže čas takto o 15. hodine až 45. minúte a prišla mi SMS-ka, síce nepodpísaná, ale v nej sa píše: keď som bola malá, chcela som byť kuchárka. Aj som to vyštudovala, ale keď som prišla do kuchyne, bavilo ma to 3 mesiace a nakoniec som učiteľka. Ale za touto vetou je taký smajlík, tak ja pevne verím, že spokojná učiteľka. No a čím chcela byť kedysi Katka, ktorú mám v tejto chvíli na linke? Kati, tak počúvaj. Áno. Keď raz budem dospelá, budem...
1: Budem knihovničkou. Veľmi som chcela byť knihovničkou, lebo v našej dedine bola knižnica a tam pracovala veľmi zlatá pani knihovnička. Veľmi, veľmi, veľmi. A veľmi som jej chodila pomáhať. Takže to bol taký môj sen.
0: No dobre, ale od toho sna vraj ustúpilo, lebo...
1: No, lebo som teda z Bohdanovec pri Košiciach a nemali sme blízko knihovnickú školu. A keď som bola malá, tak sa mi zdalo, že ísť niekam ďaleko, sa mi zdalo, že je to nemožné, aj keď teraz som teda v Bratislave. Takže som skončila ako elektrotechnička na Technickej univerzite. No ale snu som celkom neustúpila, lebo že nekatalogizujem knihy, ale katalogizujem plyšových medvedíkov.
0: Ty ich zbieraš?
1: Áno. A vlastne každý macko má svoj katalogový list. Mm-hmm. Čiže ja mám takú tú arktofíliu, ktorá vlastne prešla až do takého, že teda zbieram medvedíky, katalogizujem, organizujem výstavy. A ja nezbieram medvedíkov samotných, ale aj ich príbehy, tých ľudí, ktorí mi darujú tých medvedíkov. A z tých príbehov som vlastne už vytvorila, napísala dve knihy.
0: Wow, za mňa to proste vychádza, že ty si síce takou kadejakou čudnou obkľukou, ale splnila sa, nie?
1: V podstate áno, áno.
0: Koľko tých medvedíkov máš?
1: K dnešnému dňu mám skatalogizovaných 1355.
0: Wow, Kati, tak blahoželám. Krásny deň, teda Katka želám a ďakujem krásne za tvoj čas.
1: A ja prajem všetkým poslucháčom krásny deň.

0: Oveľa viac hudby, oveľa viac letnej pohody. Iba v rádiu Melody.
1: Na dlani jednu z tvých řas

0: Minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním patoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89. Exkluzívne v aplikácii Klapkárt. Mlieko polotučné, liter len za 29 centov a uhorka šalátová, kus len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Počasie.
4: Najviac dažďa by sme mali mať na západnom Slovensku dnes, zajtra sa už dažď obmedzí najmä na stredné Slovensko. A zajtra bude oblačno až zamračené, ale to hlavne z počiatku. Neskôr bude ubúdať oblakov a miestami bude už potom jasno až polooblačno. Ojedinele najmä na strednom Slovensku očakávame prehánky alebo dážď, búrky iba výnimočne. Teploty zajtra dosiahnu 24 až 29 stupňov, v severnej polovici a na Dolnom Spiši zväčša 18 až 23 stupňov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: S aktuálnou situáciou v doprave zdraví Marek Kramara. Na úvod nehody v Prievidzi na Bojnickej pri Šelke v smere do Bojnic hromadná nehoda. Za starými horami v smere na Donovaly havaroval kamión. V Banskej Bystrici na Partizánskej na križovatke pri Čerpačke Šel havarovalo osobné auto, na vyšetu nefungujú semafory. A v Rimavskej Sobote na Košickej pri Čerpačke Slovnaft v smere do Oždian sa stala hromadná nehoda. V Ružomberku nehoda na Dušana Makovického v smere na Klačno. Kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, je to tu na zhruba 45 minút. Pracuje sa v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfrankony v smere z Petržalky, počítajte s rozsiahlými kolónami. V Bratislave na Odeskej na železničnom priecestí obojsmerné práce, je to tu neprejazdné. V Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1 sa pracuje obojsmerne, rátajte s kolónami. Pred Krasňanmi v smere zo Žiliny sa pre práce na ceste zdržíte 15 minút a pod Strečnom v smere do na tiež práce a tiež zdržanie. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Arnoldy, pozdravujeme aj minútku po 16. hodine a ako ja hovorím v našom cvičme v rytme s rádiom Melody, na hudbu sa priprav. Pretože aj takto po 16. hodine si môžeme zacvičiť, troška rozhýbať kosti, lebo veď už sme asi veľa sedeli. My s Marekom minimálne nejaký ten čas, áno. A teda to najnovšie cvičenie Cvičme v rytme s rádiom Melody je zamerané v podstate tak, že na koordináciu viacerých častí tela, viacerých pohybov, hej. Aspoň tak sa to kedysi hovorilo a tak sa kedysi cvičilo. Zladiť nejaké tie cviky, skoky s hudbou. To najnovšie cvičenie je pomerne jednoduché, zvládne ho každý z vás, nemusíte sa ničoho obávať. Ja to tak laicky nazývam, že je to také plavecké cvičenie, lebo stačí vám jednokročky, hýbanie rukami a cvičíte. Ak to chcete vyskúšať, na webe Rádio Melody.sk je to cvičenie, ale nájdete ho aj na YouTube Rádia Melody.
1: Najväčšie letné hity vášho života. Ja.

She says, I think I'd better go.

0: Sky a Company, Suzana, takto o 16. hodine a 18. minúte, ale v štúdiu Rádia Melody nie je Zuzana, ale správar Marek. A Marek, inak ty si sa takto v lete tešil do školy už takto koncom augusta?
1: Práve, že ani veľmi nie.
0: Ani nie?
1: Nie, bol som v tejto kategórii.
0: Pýtam sa to preto, lebo dnes vyberáš také školské príspevky.
2: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: A v tejto chvíli ideme na stredné školy, lebo toto leto prijalo našim stredoškolákom. Uspeli na olympiádach v umelej inteligencii a toto si všimol náš správar Marek. Tak Marek, o aké úspechy ide?
1: Dve bronzové medaily z medzinárodných súťaží v umelej inteligencii. Jozef Steinhiebel uspel na medzinárodnej olympiáde v umelej inteligencii v kazašskej Astane. Tu súťažilo 471 študentov zo 108 krajín, čím sa podujatie zaradilo medzi najväčšie medzinárodné vedecké súťaže pre stredoškolákov na svete. A náš študent gymnázia Karola Štúra v Modre, Jozef Steinhiebel, si odtiaľ domov priniesol bronzovú medailu. Dostal ju za riešenie náročných úloh z oblasti strojového učenia, spracovania prirodzeného jazyka, počítačového videnia a posilňovaného učenia. Veľmi zjednodušene ide o nejakú prácu aj s analýzou dát.
0: Wow, ale znie to komplikovane.
1: Áno.
0: Čo ten ďalší bronz?
1: Získal ho štvorčlenný slovenský tím na stredoeurópskej olympiáde v umelej inteligencii v rumunskom Kluži. Slovenskú prezentáciu tvorili Oliver Sim z gymnázia Greslingova v Bratislave, Timon Michail Valanský z gymnázia Poštova v Košiciach, Filip Šturek z SPŠ informačných technológií Ignáca Geseja v Tvrdošíne a Štefan Slanička z SPŠ elektrotechnická na Zochovej v Bratislave. Obstáli v konkurencii talentovaných stredoškolákov z viacerých krajín strednej Európy.
0: Ako sa, Marek, vyberajú reprezentanti Slovenska práve v takýchto vedomostných olympiádach?
1: Tak v tomto prípade sme na Slovensku už mali aj prvý ročník Národnej olympiády v umelej inteligencii. Mm-hmm. Organizovalo to Národné centrum pre digitálnu transformáciu vzdelávania v rámci projektu DITEDU. Z finále národného kola potom postúpilo celkovo 8 stredoškolákov, 4 na stredoeurópske kolo a 4 na to medzinárodné kolo olympiády do Astany.
0: Dovolím si povedať, že obrovský úspech pre týchto mladých ľudí, pre týchto školákov, študentov, ale aj pre Slovensko však.
1: No to teda, lebo vezmi si, že keď naši študenti boli v tomto prípade len prvýkrát na takýchto olympiádach v umelej inteligencii a hneď takýto úspech na svetovej scéne. Aj Národné centrum pre digitálnu transformáciu vzdelávania hovorí, že naši stredoškoláci ukázali, že Slovensko má v tejto vyvíjajúcej sa vedeckej oblasti napredujúcej dopredu veľký potenciál.
0: Obdivuhodné. Ja pevne verím, že o týchto študentoch budeme ešte počuť, tak pozdravujeme, držíme palce a tlieskame nielen my s Marekom, ale aj celý náš kolektív.
2: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: Z Rádia Melody takto v útorok o pol piatej aj Barbara Streisand, aj Woman in Love. Hráme si hity vášho života. Verím, že viacerých z vás je hitom vášho života aj skladba od kapely Krištof. Možno aj taká svadobná. Ty a ja. Z Rádia Melody už o malú chvíľu.
1: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
2: Ahoj, Zuzka.
0: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
2: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
0: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: Takto znejú staré

0: Z Rádia Melodia je legendárna kapela Beatles aj Yesterday, takto v 16:44. A ja tak šípim, že legendárna bude aj chata, na ktorú ide náš Lukáš, konkrétne 11. až 13. septembra. Berie aj svojich synov, jeho Betka zostáva doma, no a na tú chatu si berie aj...
1: Doprajte svojim deťom kúsok nášho detstva. Poďte s Rádiom Melody na chatu s Lukášom.
0: Aj Jančiho z Trenčína. Jančiho, ktorý má rovnako dvoch synov.
2: Ak majú teda tvoji synovia radi futbal, tak si myslím, že si rozumieť budú.
3: Áno, majú radi futbal, dokonca aj hrávajú futbal.
4: No výborne.
2: Perfektne. A ty vieš aj variť guláš, alebo čo?
3: Ale tak niečo, hádam, dokážeme.
4: Hej, pomôžeš Lukášovi, dobre?
2: Spoločnými silami.
4: Lukáš vie krájať, ale no.
2: No, a jesť.
3: No pekne, ale to dáme.
0: No, dajú to, nejako to dajú. Janči je teda prvý herca chaty s Lukášom, ktorá bude vo Vyšnej Boci. No a k Jančimu sa stále môžete pridať aj vy. Stačí vyplniť formulár na našom webe radiomelody.sk a zodpovedať na jednu veľmi, veľmi dôležitú otázku, že prečo práve vy potrebujete víkend s deťmi a bez mobilov.
1: Poďte s nami na chatu s Lukášom. Viac informácií na radiomelody.sk.

0: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
1: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
2: Teraz v KIK. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
3: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli, spišské párky 500 gramov iba 2,99 € z Lidl Plus. Kofola originál len euro 19 za liter a pol z Lidl Plus. A Steiger Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
4: Počasie.
5: Zajtrajšok sa začne s oblačnou oblohou, no potom by sa to malo zlepšovať. S predpovedou z Melody zdraví Mark Kramara. Streda bude oblačná až zamračená, ale neskôr bude

0: Miestami jasno až polooblačno. Hlavne na strednom Slovensku ojedinele prehánky alebo dážď. Teploty zajtra vystúpia na 24 až 29, v severnej polovici a na Dolnom Spiši väčšinou na 18 až 23 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
0: Pozdravujeme všetkých za volantom. Nehoda sa stala v Trenčine na Soblahovskej v smere do centra, v Nových Zámkoch na ulici Jána Simora v smere na Gúksku a za Starými horami v smere na Donovaly havaroval kamión. Kolóny sa tvoria na vjazde do Hlohovca z D1, zdržíte sa tu asi 15 minút a na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny je to na asi hodinu. Cestári sú v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi v smere z Petržalky, rátajte s rozsiahlymi kolónami. V Trnave na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1 sa pracuje obojsmerne, počítajte s kolónami a pod Strečnom v smere do Martina sa zdržíte pre práce na ceste. Radar meria na D1 pred Dubnicou nad Váhom v smere z Ilavy, na D1 pri Spišskom Podhradí v smere do Beharoviec a v Košiciach Šebastovciach merajú v smere do centra. To je z dopravy na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: cítim, že vás tak povediať spália prsty, alebo Marek, tak sa to hovorí, že chceš niečo rýchlo urobiť a že ťa jednoducho pália
1: áno,
0: tie
1: áno,
0: prsty.
1: Pália prsty.
0: Tak, a ja cítim, že vás pália, lebo sa chcete prihlásiť aj dnes do nášho duelu Rádia Melody, tak áno, toto je ten správny čas urobiť to a urobiť to môžete cez náš web radiomelody.sk, lebo o chvíľu si zahráme o tričko Rádia Melody a teda potrebujem dvoch súťažiacich, lebo tričko mám a ak teda si chcete zasúťažiť, tak áno, tými prštekmi mi vypíšte prosím vás vaše údaje, kontaktný formulár, no a možno sa o malú chvíľu ozvem práve vám.
2: Najväčšie letné hity vášho života.

0: profundo.
1: Z Rádia Mladí aj Juana je z La Camisa Negra o 17. hodine a 17. minúte. V tejto chvíli ideme na dnešný duel. Na linke už mám Mareka a Eriku, tak poďme teda na to. Marek je v tejto chvíli v Malackách? Dobre? Si áno. Pamätám. Áno. A Erika?
2: Topolčany.
1: Dobre, tak takýto súboj dnes bude. A dnešný duel súvisí s našim sluchom. Ja neviem, či ste si to všimli, alebo všímate si to na sebe, ale tie naše uši nám počas nášho života rastú. Erika, máš takúto skúsenosť už?
2: Ešte nie.
1: Ešte nie. A Marek, nie. Ty takéto niečo pozoruješ? Nehovorím, že na tebe, ale na niekom prípadne v tvojom okolí.
3: Ja už som mal veľké uši, keď som bol malý.
1: Čiže tebe už nadrástli a teraz už prestali, hej?
3: No,
1: takto. Vonkajšie uši človeku rastú vraj po celý život a každých 5 rokov v priemere o niekoľko milimetrov sú väčšie. A mňa teda zaujíma, že každých 5 rokov v priemere o koľko milimetrov sú väčšie tie naše uši. Čo si myslíte?
3: Každých 5 rokov.
1: Marek, poď, keď si začal. O koľko milimetrov?
3: 3 milimetre.
1: 3 milimetre každých 5 rokov, ceca. Dobre. A Erika?
2: No, rozmýšľam. Viac.
1: A čo je viac?
2: Tak ja dám, koľko dáme? 4.
1: 4, Erika?
2: No.
1: 4. No takto. Tie vonkajšie uši človeku rastú po celý život. Každých 5 rokov je to v priemere o 1 mm. Takže oni rastú, ale tak pomaličky, že zase nie je to nejaký urýchlený rast. Takže k tej správnej odpovedi sa dnes priblížil Marek. Takže Erika, na budúce sa ozveme a pevne verím, že to vyhráš ty. V tejto chvíli blahoželám Marekovi a posielame tričko Rádia Melody. Majte krásny deň.
3: Ďakujem.
2: Ahojte.
4: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

0: Romanticky nás naladila kapela Elán 1001 krát, takto o 17:31. A neviem, či romantické spomienky máte vy na svoju prvú školskú tašku. Ja si pamätám to, že bola taká ružovo-biela, tuším na jeden klip a vydržala mi, hádam, celý prvý stupeň. Ale viem, že bola som na ňu veľmi, veľmi hrdá. No a ja predpokladám, že na tú svoju prvú školskú tašku bude hrdá aj dcéra našej Táni. Len najprv tá školská taška musí byť doma.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
4: Začnite nový deň s nami.
5: O týždeň prvého by si mala mať dovolenku, nie?
0: Áno, je to tak.
5: Lebo pôjdeš s cérkou na prvý školský deň.
0: Keď už to spomínaš, bolo by fajn asi začať niečo zháňať do tej školy.
5: No.
0: Lebo my ešte stále nemáme ani školskú tašku, ale musím povedať, že postúpila som, už si na internete pozerám nejaké. Viem od Aničky, že tam musí byť obrázok Huntrix.
5: Kedy ste vy boli tak spolu, že len ty a tvoji synovia na chate? Boli ste vôbec niekedy?
6: Nie.
0: A chceli by ste ísť?
6: Samozrejme, že áno.
5: Ty vieš aj variť guláš, alebo čo?
6: Ale tak niečo, hádam, dokážeme.
0: Hej, pomôžeš Lukášovi, dobre?
5: Spoločnými silami.
0: Lukáš vie krájať, ale no.
5: No, a jesť.
6: No, pekne, ale to dáme.
5: No, tak ideš. Si prvý výherca.
6: Ďakujem, pekne.
5: Si predstavte, na WhatsApp sa ozvala posluchačka Oli, že či plánujeme aj tento rok vianočné rádio.
0: No musím povedať, že ste prekonali rekord z minulého roka, lebo ak si dobre spomínam, prvýkrát ste sa na toto pýtali v priebehu septembra. Mm-hmm.
3: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9. Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
8: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
7: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Toňo Italiano, tak to 17. hodine až 36. minúte z Rádia Melody. A ja si dovolím povedať, že každý z vás, z nás vie, čo by urobil s balíkom peňazí, ktoré môžete pravidelne vyhrať v našom Oplatí sa naladiť sa.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoje leto na bohatie.
0: Vedeli by ste však, čo urobiť s tým balíkom peňazí, nie? Ja si myslím, že áno, a ak by aj nie, tak v nejakej odpovedi určite prídete ako naši doterajší výhercovia.
3: Ja tu žijem v výhľadke.
4: Asi nové avtičko.
3: Však má hypotéku.
4: Už teraz neviem, čo s nimi.
0: No, ale ak naozaj neviete, čo s nimi, tak pri sume 101 tisíc eur by ste vedeli jednoduchšie odpovedať, Čo za 101 tisíc eur. No, ja by som hneď vedela rozprávať, ale ja ich mať nemôžem. Vy však áno. A s týmto balíkom ukončíme aj naše uletené leto. Za vašu SMS s textom Melody na číslo 7779 môžete mať už najbližší pondelok 101 tisíc eur. Za heslo Oplatí sa naladiť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
1: Počasie.
2: Počas zajtrajšieho popoludnia začne byť čoraz krajšie, lebo bude ubúdať oblakov. Z Melody želám príjemný večer, je 17.58. Zajtra bude ale spočiatku oblačno až zamračené, až neskôr bude miestami jasno až polooblačno. Najmä na strednom Slovensku zajtra hrozia prehánky alebo dážď, výnimočne aj búrky. Teploty zajtra vystúpia na 24 až 29 stupňov, v severnej polovici a na Dolnom Spiši zajtra 18 až 23 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Poďme aj na cesty. Zdraví Marek Kramara. Nehoda sa stala na konci D1 pri Turanoch v smere do Radkova. Kolóny sa tvoria na vjazde do Hlohovca z D1. Zdržíte sa v nich asi 15 minút. Cestárov máme v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi v smere z Petržalky. Treba tu rátať s rozsiahlými kolónami. A v Trnave sa

0: Pracuje na obchvate za výjazdom do Bučian v smere na R1. Je to tam obojsmerné. Rátajte tu aj s kolónami. Pozor si dajte v Partizánskom Veľkých Bieliciach. V smere do centra je odstavený kamión. Želám šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. České a slovenské hviezdy. Robinson bylo mé meno a kapsy tak prázdne jak do prázdne. Vaše obľúbené pesničky. Skúšky z lásky sú bez dámok. Skúšky z lásky o nezdámok. Československé hity vášho života.

sme každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
3: Jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
2: Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
4: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
5: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
6: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.

0: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
1: Chcete nahliadnúť do zákulisia vysielania, byť informovaný a súťažiť o superceny? Sledujte Facebook a Instagram Rádia Melody a nič vám neujde.
2: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
3: Pretože Lidl je cenový líder.
4: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
2: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
5: Československé hity vášho života.

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

Za dáž čas uniká, snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát, jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

0: nedá nahradiť.
1: Spievajte si každý deň.
2: Opriš sa o mňa, bude ti dobré.
1: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť.
0: Ten príbeh zná.
1: Československé hity vášho života.

Využite mínus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.

Rádio Melody hrá vaše najobľúbenejšie disco hity. Hity, ktoré si tak radi spievame. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v re fantastických 101 000 eur.

0: zobudiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o fantastických 101 000 eur. I'm nothing special, in fact,

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už pondelok je v re fantastický

0: Nikdy se ví, co Bůh chystá.
1: Najväčšia pohoda, najkrajšie letné hity. Iba v rádiu Melody.

obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.